ani penda baba kulubali ani munta baba kulubali ani dede umay amba foko ngaylinde ale allay dongo serba e mama serba e chakura serba e sunyume serba.